0: Tinuod ka tiray?
1: O, lagi man nang. Si Dulpo ang nagsulti.
0: Unya, nahibaw ini si Nikki Urens.
1: Unang nakahibaw kay sila may gitunulan ni Dulpo sa regalo nga gikan ni Joren.
0: Kalayo sad sa iyang gilargahan. Laing nasod, manggyod.

0: Wa na'y problema na ako, Ernesto. Kaya nga akong anak na nidawat sa pagprinda ni mo, Ana. Tua man sa gawas. Dili man makaatiman sa yuta. Unya, tiguwang nasad ko. Dili sad ko makatikad ni ini.
1: Ay, alam, salamat taon kay ma'am. Uy, nga okay ra ninyo nga kami lang gihapon ang muatiman sa yuta sa kong ukangan. O kami lang gihapon ang muatiman sa among pananong.
0: Pagtultulang ka mo sa paghatag og bahin sa abot sa yuta. Haba?
1: Ah, oh, ma'am.
2: Away, problema na, ma'am. Maghatag o niya may sa inyong bahin sa abot sa among yuta nga napirinda diyan ninyo.

0: Miabot ko doon pila katuig ang among pag-atiman sa yuta sa kung ukangan nga naprinda. Naghatag sab mi og bahin sa abot sa yuta ngadto sa giprindahan sa yuta. Sa pagpanlabay sa mga tuig, wa mi magdahom sa kausaban sa huna-huna sa giprindahan sa yuta. Unya,
1: bawion na namo ang yuta.
0: Unsay buti mo ipasabot, ma'am?
1: Nakadesisyon mi nga kami na ang mutikad sa yuta. Kay wa man gyud ni malukat sa imong ugangan. O kami na lang ang mangita o magbuot kinsa ang mutikad sa yuta.
0: Pero, may tsunuhin at mga tanong.
2: Pero, ganong lausap mo na ganyan yung huna, ma'am? O wabalay mo magkauyon sa mong pagtikad sa yuta?
1: Usahay, God. Dili man mo mutultol o hatag sa bahin sa abot sa yuta.
0: Ha? Hala, ma'am, nagatag man mi, madam, uy.
1: Ay, wa mi makuntinto. Basin kun amo kining ipatikad sa lain. Basin mas mudako pa ang abot.
0: Kinuok ko, Marchon.

0: Pam babae kasi.
1: Mayong adlaw ka ninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alex. Sa di pa ko subdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Titibo-tibo.

Wa nga inumsam ko kanina. Perti mang paspasa sa kong kulba nga naduol ang naong ni Anjo na ko. Ano man eh?

0: ukaron, anayang sumpay sa atong sugilanon, si Andre og si Ethel.
1: Mabasa na. Uunsa ka na.
2: Since nga nakuko ang pagsalikan mo, sultihan ko kini kabahin nini. Nga pipila ka oras gikan karon. Mahuklas na kamot sa kapulisan ang duha ka mga wanting sa balaod.
1: Unsa? Tinuod ba kini sa na?
2: We hope nga dili ko ba ang hilom na mo karong negosasyon sa usa ka informant. Nga makasulti ka na mo sa exact location karon o dapit. Pagkitaguan ka nila ni Professor Charles o Colonel PJ.
1: Mabasal.
2: O sasama nga higayon, dili usap kini kakotensahan. Kay may feedback aga ato ang ma-informant. Nga usa ka ex-general ang ginangpan o mi-pretehir karon sa duruha.
1: Unsa?

Manghigala dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spanner Jewel Benson. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo o sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga 2-8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Oras sa DYHP mga kasama, alas 5.42 na sa kahaponon. Mayong hapon pagbalik mga kasama, mga suking tigpaminaw. At ita sa tuang DYHP sumbunganan. Sangan sa tuang regular anchor nga si kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako lang sa gihapon ang inyong makauban mga kasama. Karong hapon doon natay mga bisita nga nidangop sa tuang sibyaanan. Tungod kay doon na sila gihambin nga problema sa pamilya. Niya din hikaron, usa ka anak sa 62 anyos nga inahan, kinsa kasamtangang anaa sa tambalanan tungod sa kondisyon sa kidney o diabetes mga kasama. Niya napod kauban niya karon iyahang umagad kung masamong. Niya sa tuang sibyaanan karon si Sir Jed Umambak o si Sir Jupay Albora, taga Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga. Ano na tumasabtan mga kasama, mga suking tigpaminaw, ang ilahang tumong o katuyuan sa pagbisita sa pag-ani sa tuang sibyaanan at makauban si Sir Jed o si Sir Jupi. Sir Jed o Sir Jupi,

0: mga aso'y nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kinigapon sa Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Hari. Kanunay ang among komunikasyon sa akong asawa diyang nagtrabaho na siya sa Kuwait. Iya kong balitaan sa iyang trabaho o kahimtang dito. Apan nabalaka kaay ko sa akong nahibawaan nga halos tibuok mansyon man ang iyang limpyuhan unya siya rang usa, apil pa og luto og laba. O gangto na gani sa gabi nga panahon sa ting pahuway, suguan pa siya.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaykon ang imong ngalan.

0: Señor Minas Benavides, ikaw ang una ko karong gipakikitaan.
1: Padre Ferde Martiniano, nabalik na sa normal ang imong pag-isip.
0: Sa bukid ka tinunglo, gikuha sa Ginoo ang tunglo sa dautan diri ka nako, sir.
1: Buot mo bang ipasabot nga imo nang napalgan ang misteryosong ganghaan sa Tierra del Sol?
0: Oo. O dili kay ang ganghaan lang, kundili, lakip na ang kanindot o kabalaanon sa maong dapit nga daw usa ka paraiso.
1: Kun mao ka na, tagay ko sa maong dapit, Pardi Ferde. Aron matuma na ang naisulat sa karaang basahon sa akong katiguangan. Ang dihog alang sa katumanan sa propesiya.
0: Alang sa mga balaanon o Diyos nun ang maong paraiso, Señor Minard. O dili alang sa mga yawanon.
1: Nope. Padre Ferde.
0: Nasaksihan ko gyud ang langit nung nakayag. O nakita ko ang kabalaanon sa mga buhat sa Diyos.
1: Alang sa mga magtotoo sa kapatiran sa espiritual ang maong tapit.
0: Timan ikini. Tunaon gid-unya sa langit nung bidlisi o sa kahayag ang dagtom sa kaitom nga impirnohanon.
1: Padre Ferdi Martiniano, ginsulto mo ba ako, ha?
0: Nagsulti lang ako sa kamaturan.
1: Hoy! Dili ka ingo ni Ana. Tingalig dalimot ka. Demonyo ka sa padre! Pare kang badlungon. Og parehas tanga ulipon sa daotang mga bisyo. Demonyo!
0: Nasayop ka. Dili ko demonyo. Hinuon, usa ko kaalagad sa Diyos nga makausa ni Ana. Nagpaulipon sa demonyo. Apan halapad ang pailob sa Diyos. Og sama sa kalawran ang gidakon sa iyang paghatag o pasaylo.
1: Padre Verde?
0: Pisan pa og nagkabulingit na sa lapok ang kasing-kasing susukataw. Apan mahimo paghihapong paputiun kini sa Diyos. Mao ka na ang iyang pasalig o pasaylo alang sa mga magsasala.
1: Sa merguenza! Pahawa og ayaw nagipakita para ko. Lakaw kay tingaling magkita kapadi iho, Jomare!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.